0: جرعه از شراب کهنه عشق.
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش 12.

حجت الحق اوحد الدین محمد ابن محمد انوری، شاعر بزرگ و استاد قرن ششم هجری، قرن دوازدهم میلادی است که با مداحی غرا و غزلهای شیوا و مقطعات پرمضمون خود مشهور است و از ارکان شعر فارسی دری شمرده می شود. تحصیلاتش در علوم ادبی و عقلی زمان، خاصه حکمت و ریاضیات و نجوم بود و وی از جمله پیروان و مدافعان ابن سینا در قرن ششم است. زندگانیش در عهد سنجر به مداحی آن پادشاه و بعد از مرگ او و استیلای غزان بر خراسان در مدح عمرا و رجال و سپس در هجرت در بلاد مختلف گذشت. از میان سالهایی که برای وفاتش نوشتند، سال 583 هجری درستر به نظر می آید. انوری طبع قوی و اندیشه مقتدر و مهارت وافر در آوردن معانی دقیق و مشکل در کلام روان و نزدیک به لهجه تخاطب زمان داشت. انوری نه تنها در قصیده بلکه در غزل نیز قدرت و مهارت بسیار نشان داده است. غزلهای او از حیث سادگی لفظ و لطافت معنی بهترین غزلهای فارسی پیش از سعدی است. در اینجا از انوری سه سروده با مضامین متفاوت برگزیده ایم و البته از رباعیات لطیف او نیز نمونه های آورده ایم.

آن شنیدستی که روز زیرک با ابله گفت کین والی شهر ما گدای بی حیاست. گفت چون باشد گدا آن کس کلاهش تکمه صد چما را روزها بل سالها برگ و نواست. گفتش ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده ای، آن همه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست؟ در و مروارید توقش اشک طفلان من است، لعل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست. او که تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است، گر بجویی تا به مغز استخوانش از نان ماست. خواستن که دیه است، خواهی عشر خان خواهی خراج، زان که گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست. چون گدایی چیزی دیگر نیست جز خواهندگی، هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست.

ای غم تو جسم را جان دگر، جان نیابد چون تو جانان دگر. ای به زلف کافر تو عقل را هر زمانی تازه ایمان دگر. وی ز تیر غمزه تو روح را هر دم اندر دیده پیکان دگر. نیست بر اثبات یزدان نزد عقل از تو بهتر هیچ برهان دگر. گر ببیند روی خوبت اهرمن، بیگمان گوید که یزدان دگر. ای فرو برده به وصلت از طمع هر دلی بیهوده دندان دگر. وی برآورده ز عشق در هوس هر کسی سر از گریبان دگر. دل به فرمانت به ترک جان بگفت، ای به از جان هست فرمان دگر. نیست بیمار غم عشق تو را بهتر از درد تو در

می نوشم و لیک مستی نکنم، الا به قده دراز دستی نکنم. دانی غرزم زمی پرستی چی بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم.

با گل گفتم ابر چرا می گرید؟ ماتم زده نیست بر کجا می گرید؟ گل گفت اگر راست همی باید گفت، بر عهد من و عمر شما.

با روی تو از عافیت افسانه بمان، و از چشم تو عقل شوخ دیوانه بمان. ایام ز فتنه تو در گوشه نشست، خورشید ز سایه تو در خانه بمان.

دادم به امید روزگار برباد، نابود از روزگار خود روز شاد. زان می ترسم که روزگارم ندهد چندان که ز روزگار بستانم داد.

در دام غمی تو بسته ای نیست چمن، و از جور تو دل شکسته ای نیست چمن. برخواستگان عشق تو بسیارند، لیکن با وفا نشسته ای نیست چمن. لیکن با وفا نشسته ای

گلها چو به باغ جلوه را ساز کنند، در غنچه نخست هفته ناز کنند. چون دیده به دیدار جهان باز کنند، از شرم رخت ریختن آغاز کنند.

نظامی گنجی. ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامی گنجی، استاد بزرگ در داستان سرایی و یکی از ستونهای استوار شعر فارسی دری است. زندگی او بیشتر و نزدیک به تمام در زادگاهش گنجه گذشت و از میان سلاطین با اتابکان آذربایجان و پادشاهان محلی ارزنگان و شروان و مراغه و اتابکان موصل رابطه داشت و منظومه های خود را به نام آنان ساخت. درباره وفاتش تاریخ قطعی در دست نیست و آن را تذکره ها از 576 تا 606 هجری نوشتند و گویا سال نزدیک به حقیقت 614 هجری باشد. و علاوه بر پنج گنج یا خمسه که مشتمل است بر مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، دیوان از قصیده ها و غزل ها نیز داشت که اکنون قسمتی از آن در دست است. نظامی بیشک از استادان مسلم شعر و از شاعران است که توانست با ایجاد یا تکمیل سبک و روش خاص توفیق یابد. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی دری پیش از او شروع شده و سابقه داشت، لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانست این نوع شعر را به حد اعلای تکامل برساند، نظامی است. وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند در هر مورد و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو در شمار کسانی است که بعد از خود نظیر نیافته است. ضمناً بنابر عادت اهل زمان از آوردن اصطلاحات علمی و لغات و ترکیبات عربی وافر و بسیاری از اصول و مبانی حکمت و عرفان و علوم عقلی به هیچ روی ابا نکرده و به همین سبب و با توجه به دقت فراوانی که در آوردن مضامین و گنجانیدن خیالات باریک خود در اشعار داشت، سخن او گاه بسیار دشوار و پیچیده شده است. با این حال مهارت او در ایراد معانی مطبوع و قدرتش در تنظیم و ترتیب منظومه ها و داستان های خودش باعث شد که آثار او به زودی مورد تقلید قرار گیرد و این تقلید و تتبع از قرن هفتم تا روزگار ما ادامه یابد. نخست از منظومه خسرو و شیرین نظامی نمونه های می آوریم. در سراغاز این منظومه سروده در وصف عشق دارد که از لحاظ معنی، زیبایی و لطافت کم نظیر است.

مرا کس عشق به ناید شماری، مبادا تازیم جز عشق کاری. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود به عشق مرده است. ز سوز عشق بهتر در جهان نیست، که بی او گل نخندید ابر نگریست. طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. گر اندیشه کنی از راه بینش، به عشق است ایستاده آفرینش. چون من به عشق خود را جان ندیدم، دلی بفروختم جانی خریدم. به عشق آفاق را پردود کردم، خرد را چشم خوابالود کردم. کمر بستم به عشق این داستان را، صلای عشق در دادم جهان را.

و باز هم از خسرو شیرین. شاه خسرو در حالی که از عشق شیرین در سوز و گداز است، فرهاد کوهکن روی شیرین را می‌بیند و عاشق دیوانه او می‌شود و رو به کوه و صحرا می‌نهد. خسرو را از عشق فرهاد به شیرین آگاه می‌سازند و خسرو او را به دربار می‌طلبد و با او به مناظره می‌نشیند. به حال بخش‌های از این مناظره دوزل از مثلث عشقی خسرو، شیرین و فرهاد.

نخستین بار گفتش کس کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت انده خرند و جان فروشند. بگفتا جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟ بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟ بگفت آری چو خواب آید کجا خواب؟ بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفتا گر خرامی در سرایش؟ بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفتا گر کند چشم تو را ریش؟ بگفت این چشم دیگر دارمش بیش. بگفتا گر بخواهد هرچی داری؟ بگفت این از خدا خواهم بزاری. بگفتا دوستیش از طب بگذار. بگفت از دوستان ناوید چون این کار. بگفت آسوده شو کین کار خام است. بگفت آسودگی بر ما حرام است. بگفتا رو صبوری کن در این درد. بگفت از جان صبوری چون توان کرد؟ بگفت از دل جدا کن عشق شیرین. بگفتا چون زیم بی جان شیرین؟ بگفت او آن من شد زو مکن یاد. بگفت این کی کند بیچار فرهاد؟ بگفت ار من کنم در وی نگاهی؟ بگفت آفاق را سوزم به آهی. چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش. به یاران گفت کس خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی. بزر دیدم که با او بر نیایم، چو زرش نیز بر سنگ آزمایم. گشاد آنگه زبان چون تیغ فولاد، فگند الماس را بر سنگ بنیاد. که ما را هست کوه برگزرگاه، که مشکل میتوان کردن بدو را. میان کوه راه کند باید، چنان کامد شدن ما را بشاید. بدین اندیشه کس را دسترس نیست، که کار توست و کار هیچ کس نیست. به حق حرمت شیرین دلبند، که از این بهتر ندانم هیچ سوگند. که با من سر بدین حاجت دراری، چو حاجتمندم این حاجت براری. جوابش داد مرد آهنین چنگ، که بردارم ز راه خسروین سنگ. به شرط آن که خدمت کرده باشم، چون این شرطی به جای آورده باشم. دل خسرو رضای من بجوید، به ترک شکر شیرین بگوید.

مرا پرسی که چونی؟ چونم ای دوست؟ جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست. حدیث عاشقی بر من رها کن، تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست. به فریادم ز تو هر روز، فریاد از این فریاد روز افزونم ای دوست. شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زان میان بیرونم ای دوست. نگفتی گر بیفتی گیرم از دست؟ از این افتاده تر ککنونم ای دوست. غزلهای نظامی بر تو خوانم، نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست.

عاشق شدم بر تو، تدبیر چه فرمایی؟ از راه صلاح آیم یا از راه رسوایی؟ تا جان و دلم باشد چون جان و دلت جویم، یا من به کنار افتم یا تو به کنار آیی. در دوستیت شهری گشتند به من دشمن، بر من که کند رحمت گر هم تو نبخشایی؟ هر جا که تو را بینم دست من و زلف تو، دانی که قلم نبود بر عاشق سودایی. زینسان که منم بی تو، دور از تو مبادا کس، نی دست رسی بر تو نی بی تو شکیبایی.

تا این دل من گرد بلا می گردد، گرد در یار بی وفا می گردد. دیوانه دلی دارم شوریده و مست، دیوانه چه داند که کجا می گردد؟

گرغره به عمری به تبی برخیزد، وین روز جوانی به شبی برخیزد. بیداد مکن که گرمی بازارت، از زیر لبی به یاربی برخیزد. بیداد مکن که گرمی بازارت، از زیر لبی به یاربی برخیزد.

از هر چه خورد مرد شراب اولادر، در میکده ها باده ناب اولادر. عالم چو خراب است و در او جایی نیست، در دیر خراب هم خراب اولادر. عالم چو خراب است و در او جایی نیست، در دیر خراب هم خراب اولادر.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
2: در این چشم دو از بی بی سی، بالا گرفتن تنش میان واشنگتن و تهران در تنگه هرمز، امریکا گفته عملیات پروژه آزادی را آغاز کرده.
3: دو کشتی تجاری با پرچم امریکا با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند.
2: تأثیر بلند رفتن قیمت تیل بر صنعت هوانوردی در افغانستان.
4: در حوزه داخلی و خارجی ما در حدود بیشتر از 30% کاهش یافته.
2: WFP می گوید بس ماندن تنگه هرمز هزینه انتقال غذا به افغانستان را 3 برابر ساخته.
5: تقریبا تا 5-5.5 تا $6,000 صدقی کانتینر چلپوت مصرف می هند. از رای کراچی تا $2,000 بود.
2: و پرداخت $8 میلیارد با عنوان مالیات بر میراث از سوی مدیران سامسونگ در کوریا.
6: این مبلغ معادل حدود 1.5 برابر کل درآمد ناشی از مالیات بر میراث کشور در سال 2024 است.
2: درود و سلام. با چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. تنش‌ها در تنگه هرمز بار دیگر بالا گرفته است. ارتش آمریکا میگوید کشتی‌های جنگیش موفق شدند به دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا کمک کنند تا محاصره ایران را شکسته و از این گذرگاه راهبردی عبور کنند. واشنگتن گزارش‌های ایران درباره وادار شدن یک ناو آمریکایی به عقب نشینی را رد کرده است. همزمان گزارش ها هست هدف قرار گرفتن یک نفتکش اماراتی با پهپاد، نگرانی ها درباره گسترش درگیری در یکی از حساس ترین گذرگاه های انرژی جهان را افزایش داده است. ایران بار دیگر تاکید کرده که عبور امن از این گذرگاه بدون هماهنگی با تهران ممکن نیست. رسانه های ایرانی گفتند نیروهای این کشور به کشتی جنگی آمریکا در اطراف تنگه هرمز شلیک کردند. عثمان شریفی گزارش می دهد.
3: خبرگزاری‌های دولت ایران مدعی شدند که نیروهای ایرانی با شلیک هشدار کشتی‌های جنگی آمریکا را وادار به عقب نشینی کردند. در این میان خبرگزاری فارس ایران به نقل از منابع محلی در جنوب این کشور گفته که یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا پس از بی‌توجهی و هشدار نیروهای ایرانی هدف اصابت دو موشک قرار گرفته است. در ساعات پایانی دوشنبه سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با رد این ادعا اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند. سنتکام جزئیات بیشتری در این مورد نداده و اما افزوده ناوشکن‌های موشک‌انداز نیروی دریایی آمریکا پس از عبور از تنگه هرمز اکنون در خلیج فارس در حال فعالیت هستند. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که از روز دوشنبه پروژه پیشتیبانی از عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را با 15,000 نیرو، بیش از 100 هواپیما و چند ناوشکن آغاز می‌کند. این عملیات با عنوان پروژه آزادی شامگاه یک شنبه از سوی دونالد ترامپ اعلام شد. ترامپ در پست در شبکه اجتماعی تروت سوشیال این اقدام را یک حرکت انسان دوستانه توصیف کرد و گفت هدف آن کمک به کشتی ها و خدمه است که به گفته او در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بنبست گرفتار شده اند. دولت پاکستان نیز اعلام کرده است که 22 خدمه کشتی ایرانی که امریکا ماه گذشته آن را توقیف کرده بود و پاکستان منتقل شده و روز دوشنبه به مقام‌های ایرانی تحویل داده می شوند. همزمان گزارش شده است که دوشنبه دست کم یک نفتکش متعلق به شرکت ملی امارات در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. امارات متحده عربی گفته این حمله توسط پهپادهای ایرانی انجام شده است و آن را به شدت محکوم کرده است. پیش از این قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ایران با هشدار به نیروهای دریایی آمریکا اعلام کرده بود که هر کشتی که بخواهد با امنیت از تنگه هرمز عبور کند باید با تهران هماهنگ باشد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران نیز محدوده جدید را در منطقه تنگه هرمز مشخص کرده و گفته که این تنگه تحت کنترل و مدیریت نیروهای مسلح ایران است. تخمین زده می شود که زمان آغاز جنگ با ایران حدود 2000 کشتی و 20,000 دریانورد در خلیج فارس گیر افتاده باشند. نگرانی ها در مورد کاهش آذوقه و تأثیرات آن بر سلامت جسمی و روانی این دریانوردان رو به افزایش است. به طور معمول حدود 20% از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و این مناقشه باعث جهش بی‌سابقه قیمت جهانی انرژی شده است.
2: عثمان شریفی گزارش می‌داد. طور گفتیم رسانه‌های ایران مانند فارس و تسلیم گزارش کردند که نیروهای ایرانی به یک نوچه یا کشتی جنگی آمریکایی در اطراف تنگه هرمز شلیک کردند، ولی مقامات نظامی آمریکایی آن را رد کردند. این سوال را از سیروس آمریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوزیلند، پرسیدیم که اگر شلیک صورت گرفته باشد، این چقدر می تواند نقطه تقابل دیگر بین دو طرف باشد؟ او می گوید دونالد ترامپ گفته آنان کشتی ها را از این گذرگاه هدایت می کنند، نه همراهی.
7: دونالد ترامپ گفته قرار کشتی ها اسکورت بشه. دونالد ترامپ از کلمه به نظرم گاید استفاده کرده و گاید با اسکورت یک مقدار شاید متفاوت باشه. وقتی در مورد اسکورت کشتی صحبت میکنیم، شاید برگردیم به اون شرایط جنگ نفتکش ها که نیروی دریای آمریکا با کشتی هاش کاروان هایی رو کمک میکرد تا از تنگه هرمز خارج و داخل بشه. اما اینکه در تنگه هرمز اگر موشک شلیک شده باشه، نشون میده که چقدر ریسک برای کشتی های غیر نظامی بالاست و همچنین برای کشتی های نظامی. بالاخره داریم در مورد از بندر جاست و حدود بندر لنگه اگر حساب کنیم حدود 300-400 کیلومتر خط ساحلی صحبت می‌کنیم. خط ساحلی که کوهستانی هست، جزیره داره، جزایر بالاخره تنب

0: بلوک فیزیکی نیست، بلکه انقدر شرایط خطر رو برده بالا که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی حاضر نیستن این ریسک رو بپذیرن. و در واقع اگر این واقعیت داشته باشه با اون کشتی آمریکایی شلیک شده، نشون میده که خطر همچنان هست و حداقل در مرحله اول این عملیات، اگر حالا چه گاید باشه چه اسکورت، آمریکا با چالش های روبرو است.
1: آقای آمریان همچنین میگوید برای ناوهای هواپیمابر آمریکایی که تا میلیاردها دلار قیمت دارند، نزدیک شدن به تنگه هرمز خیلی خطرناک است.
0: ببینید، زمانی که یک F-14 یا F-15 یا F-16 یا یک هواپیما مورد هدف قرار میگیره، اینجا جون یک خلبان در خطر هست. یک توانایی مثلا شاید 100 میلیون دلاری رو داریم راجع به صحبت میکنیم یک F-16. اما اگر یک ناو مثلا کلاس آلیبرت مورد هدف موشک قرار بگیره، خب یه وجهه نیرو در آمریکا رو بسیار تحت تاثیر قرار میده و تعداد خیلی زیادی ملوان و همونطور گفتم نیروهایی که در اون ناو حضور دارن تحت تاثیر قرار میگیرن و وجهه خیلی خوبی برای آمریکا نداره. و به همین دلیل هستش که میبینیم که علی‌رغم قدرت بلا منازع دریای آمریکا، نیروی دریای آمریکا وارد نشده تا بتونه اون کاری که در جنگ نفت‌کشی‌ها انجام داد زمان جنگ ایران و عراق رو الان انجام بده و با این قدرت دریای کشتی‌ها رو اسکورت کنه. پس نشون میده کار خیلی کار راحتی نیستش. اما اینکه آمریکا بخواد وارد بشه و این منطقه رو کامل تحت اختیار خودش بگیره، اسکورت کنه از دریا، طبعاً به برداشت من نیازمند تعداد بیشتری واحدهای دریایی هست و با پلتفرم‌های هوایی هم بالاخره مقداری نظارت انجام میشه. اما این چه مقدار موفقیت آمیز بشه شاید بسته به همین خبری باشه که درس کرده بیرون و اینکه ببینیم راستی آزمایی بشه که آیا حقیقت داشته نه. و اگر حقیقت داشته باشه، شاید اولین چلنج این عملیات رو شاهدش بوده باشین در همین لحظه.
1: سیروس آمریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوزلند بود. شرکت هواپیمایی کامیر در افغانستان به BBC گفته است که به دلیل جنگ در ایران و بلند رفتن قیمت تیل، 30% از پروازهای این شرکت کاهش یافته است. سلیمان عمر، عامل بخش تجارتی این شرکت، به BBC گفت آنان ناگزیر شده قیمت تکت در برخی مسیرها را افزایش بدهند. او گفت 5 پرواز در هفته به دوحه و 2 پرواز در هفته به کویت را لغو کردند. مقام ها در امارات متحده عربی هم میگویند میزان رفت آمد مسافران از میدان هوایی دبی در ماه مارچ به دلیل جنگ در ایران بیش از 30% کمتر بوده است، طوری که بیش از 2 میلیون نفر کمتر از این میدان بین المللی استفاده کردند. آنها حالا امیدوارند که حریم هوایی امارات متحده عربی که به طور کامل احیا شده، رفت آمد مسافران افزایش یابد. مصاحبه داشتم با سلیمان عمر، عامل بخش تجارتی شرکت کامیر در افغانستان.
2: مشکلات که در منطقه وجود داره طبیعی است که صنعت هوایی را بسیار تحت فشار قرار داده، خصوصا در افغانستان. تاثیر مواد سوخت در صنعت هوایی خصوصا در افغانستان بسیار فاحش بوده و بسیار شرکت های هوایی را، چی آریانا چی کامیر، زیر فشار قرار داده.
1: و مشخصا شرکت شما کامیر را چی تأثیر رویش گذاشت؟
2: ما تعداد پروازهای زیاد را ناگزیر شدیم، نه تنها به خاطر مواد سوخت، بلکه به خاطر محدودیت هایی که در میادین است که در نقاط که ما پرواز داشتیم پروازها را کنسل کردیم. بگونه مثال کویت، دوحه. مثلا دوحه رو هفته 5 روز در هفته داشتیم و کویت هفته 2 روز در هفته داشتیم. این پروازها به صورت کلی قطع است تا اطلاع ثانی. و در ضمن به خاطر معضلات لوجستیک تیل به شهرهای مختلف که ما پرواز داشتیم و از میادین معلی افغانستان پرواز داشتیم به کشورهای مختلف، در حدود اگر مجموعه حساب کنیم پروازهای داخلی و خارجی ما در حدود بیشتر از 30% کاهش یافته.
1: و تاثیر روی قیمت تکت ها هم گذاشتن؟
2: اگرچه که کامیر تلاش زیاد کرده، مدیریت عمومی ما امیر تصمیم در کل ما امیر داریم که خدمات ترانسپورتی رو تا حد امکان به سطح اقتصادی ارائه کنیم، ولی تاثیر خود داشته و ناگزیر ساخته شرکت که تجدید نظر کنه در قیمت تکت ها.
1: چند درصد بلند بردین قیمت ها را؟
2: ما بر مسیرهایی که مثلا تقاضا نسبی خوبتر است در اوج نرخای تکت بالا بردیم.
1: میشه بگوین یکی دو موردش را که تکت های کدام کشورها یا کدام شهرها را از چند به چند ساختین و آیا میتونه هزینه های اضافی را که شما بپردازین او را جبران کرده میتونه؟
2: به طویل مدت تغییرات نرخ تکت، مصارف و خرجهایی که در شرکت است او را پوره کرده نمیتونه و صرف میتونه بگونیم مثال برای شما بگیم که نرخ تکت دوبای ما تغییر به این داده نمیتن که مارکت ترانزیتی

0: متاسفانه دوبای تحت تاثیر مسائل جنگی زیادتر قرار گرفته. بنان گزینه بهترش به مسافرینی که افغانستان سفر میکنن از کشورهای غربی مسیر ترکیه است که او تکتاش نسبی قیمت شده، ولی بازم هم معادله عرضه و تقاضا در مارکت در نظر گرفته شده. شما میفهمید که شرکت های خارجی هم پرواز داره و شرکت های افغانی هم.
1: تیل مصرفی هواپیماهایتان را شما از بازارهای داخلی افغانستان می خریدین یا از بیرون وارد می کردین؟
0: خب در صنعت هوایی نمیشه که بگوین که تیل طیاره از یک استیشن و یا از یک نقطه تامین شوه. وقتی که پرواز میکنه از یک مقدار از افغانستان میگیره، مقدار دیگر از کشوری که پرواز داره و اسکیجول شده طیاره تیل خریداری میکنه. ولی از اینکه ما امنایس یک شرکتی که در منطقه پرواز داریم و متاسفانه نرخ تیل در منطقه در سر تا سر دنیا بخصوص در منطقه بسیار قیمت شده، به او خاطر متضرر زیاد شدیم. و اگر شما در اوسط تیل خرید از تمام استیشن ها و افغانستان حساب کنین، افغانستان خود بیشتر از $2,000 فیتون شده، 2200 2400 آمد خریداری شده. و اگر از کشورهای دیگر هم خریداریش حساب کنیم و یک عدد اوسط بگیریم، بیشتر از $1,700 فیتون به ما تمام میشه.
1: و آقای عمر، با توجه به وضعیت فعلی در منطقه، فکر میکنین اگر تنش به می شکل ادامه پیدا کنه، صنعت هوانوردی در افغانستان به خصوص شرکت شما سرنوشتش چی خواهد شد؟ چی خواهد کردین؟
0: خب سرنوشت شرکت ها غیر قابل پیش بینی است، ولی تاکید ما همیشه می است که یک پرکتس معمول و شناخته شده در دنیا است که بحران در کشور می آید و در منطقه می آید، ولی مهم است که دولت باید اقدام کنه برای ازی که حمایت کنن و بتانن صنعت خود زنده نگاه کنن. و تاکید ما همیشه می بوده که کاستایی که تحت کنترل خود دولت است و می تانه که او حمایت کنه شرکت ها را، او را باید تخفیف
1: مافیات بدن. مصاحبه بود با سلیمان عمر از مسئولان شرکت کامیر در افغانستان. WFP یا برنامه غذایی جهانی گفته بعد دلیل افزایش قیمت نفت و بسماندن تنگه هرمز، هزینه انتقال مواد غذایی به افغانستان 3 برابر شده است. رئیس این نهاد بر روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است به جای تنگه هرمز بسکیت های غنی شده حالا با عبور از 7 کشور از دبی به افغانستان منتقل می شوند و انتقال آن 3 هفته بیشتر وقت می گیرد. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در پی تنش سیاسی میان کابل و اسلام آباد و تعاملات در خاورمیانه، هزینه انتقال هر کانتینر مال تجاری از $2,000 به $6,000 رسیده است. خانجان الکوسای از اعضای این اتاق به بی بی سی گفت که از لحاظ زمانی نیز انتقال هر محموله به 2.5 ماه افزایش یافته است.
2: در چقه هزینه بالای انتقالات و بالای اموال بالا بره، به مو اندازه نرخ تمام شد که در کشور میرسه با یک چند پیصد مفاد یا 5 یا 10% طبعا در بازار عرضه میشه. نزدیکترین را برای ما که بودن خو کراچی بودن، متاسفانه که بدبختانه که مشکل پیدا شد. امی اموال ما که تقریبا 15,000 کانتینر بود و اکثرش مواد خوراکه بود، او را ما پس بار کردیم و بردیم او را به جبل‌علی و بندر عباس و تقریبا 30% الى 35% به افغانستان رسیده، مگر سر هر کانتینر 10,000 الى 2,500 دلار دیگه مصرف آمده. اما مال نو که ما ژاپن و چین و از کوریا و یا پرزن خصوصا روغن و بوره که از چیز میاریم از مالیزیا و اندونیزیا و بوره و دوا و همچنان برنج ما از هندوستان میاریم، او را باید ما به چابهار و بندر عباس ببریم که او را هم یک کمی دورتر است برای ما تا که به کابل میرسه. تقریبا تا 5-5.5 تا $6,000 سر پی کانتینر چلپوت مصرف میان.
1: در گذشته چی مقدار بود؟
2: در گذشته از رای کراچی تا $2,000-$2,500 بود. و علی که ما اموال میاریم به جبل علی فعلا مشکلش نمی است که خودی عربا اجازه نمیتن که ما لود کنیم جنسا برای چیز، یا باید دور پس با یا به دیگه کشور ببریم یا به هندوستان ببریم یا در یک جای نیواشیوا یا چیز که از اون طرف باز بیاریم. به هر صورت را دور شده، وقتی که را دور میشه قیمت سرشان بالا میرن، مصرف سرشان زیاد میشن.
1: و وقتی میگین را دور شده، در گذشته یک کانتینر یا یک محموله مال تجارتی در چند روز از هند میرسید یا ژاپن میرسید و حالا وقت مسیر دور شده به چند روز رسیده؟
2: وقتی که از هر کشور مال در کشتی بار کنیم تا 14 روز میرسیدن، زیادترین وقتی میگه تا 14 روز در کراچی میرسیدن. و وقتی که از کراچی بار میشوند در ظرف 5 الی 6 روز میرسید در ترخم و بولدک که داخل افغانستان میشودن، یعنی نزدیکترین رایی بودن. و حالی که میشه خود طبعا سرشان دو ماه دو نیم ماه تیر میشه، بسیار وقت کار داره که چی شود. اول خود سر ایران تعزیرات ما هستن، مستقیما بعضی کمپانی لودم نمی کنن. با می اساس ما مجبور هستیم که رو به جبل علی ببریم و از جبل علی پس پس دلینچاپ بیاریم با بندر عباس و چیز. که اینمی جنگ هم متاسفانه یک مشکل برای ما پیدا کرده که علی روابط امارات و ایران خوب نیست. گرچه خود ایران با ما کدام مشکل نداره، ایران تمام سرحداتشان با ما خلاص هستن، تیلشان مین، گازشان مین و موادی که از خود ایران هستن و هیچ صورت از مواد خوراکا گرفته تا کلشان به شکل نرمال به افغانستان مین. مگر از بیرون که مال میاریم یک سلسله مشکلات هست.
1: و آقای الکوزی، آیا تجار افغان از تنگه هرمز به خاطر انتقال مال تجارتی خودان استفاده میکنن یا میکردن در ماهای اخیر؟
2: خب ما البته کشتی هایی که تیل میاره، ما تیل از تنگه هرمز نمیاوردیم، تیل نمیاوردیم، اما اموال ما که میامدن از تنگه هرمز، اموال تجارتی اگه میامدن و خطبا نظورا میامدن، نظورا اگه با بندر عباس میامدن، اگه با چابهار میامدن، از امو آلت عبور میکدن.
1: و حالا کشتی های هست که مال تجار افغان در اونجا گیر مانده باشه؟
2: نه، ما اطلاع نداریم، برای ما کسی نگفته. اما بعض مواد ما که در چیز در جبل علی مانده که ما بردیم در اوجه از کراچی، یک تعدادشان در اوجه بند مانده و را اجازه نمیده که برگیری شوند.
1: مصاحبه بود با خانجان الکوزی از اعضای اتاق تجارت و صنایع افغانستان. چنین به نظر میاد که فرمان رهبری طالبان در مورد حذف واژه‌های به اصطلاح اجنبی یا بیگانه در حال اجرا شدن است. منابع در ریاست احصائیه و معلومات افغانستان به بی بی سی تایید کردند که نام این اداره از اداره ملی به اداره عمومی تغییر کرده است. نام تلویزیون ملی افغانستان هم تغییر کرده و کلمه ملی از آن حذف شده و جایش را به عمومی داده است. صحبت داشتم با حفیظ معروف همکارم که این موضوع را دنبال کرده.
3: چند هفته پیش یک مکتوب یا یک حکم از رهبری حکومت طالبان به ادارات دولتی در افغانستان فرستاده شده بودند و در او گفته شده بودند که بعضی نامها که به فکرشان خارجی هستند و مفهوم افغانی به دری و پشتو نیستند، اینا را باید تغییر داده شود. با بعضی نامها مثلا یک کلمه که در او در چند روز عملی شده میره به نام ملی، بعضی اداراتی که در او ملی گنجان نیده شده بود اینا را باید ورداشته شد. مثلا در چند منبع ما گفتن که در چندین اداره، مثلا اداره معلومات و احصای ملی افغانستان به اداره عمومی معلومات و احصای تبدیل شده.
1: و این تصمیم کی هست که بیای واژه یابی کنه و بیای معادل یابی کنه که مثلا به جای ملی عمومی باشه یا به جای پلیس یک واژه دیگه باشه؟
3: یک چند ماه پیش ما وقتی که ما در افغانستان بودیم، اونجا در با چندین منابع صحبت کردیم و با یکی از کسایی که عضو یک کمیسیونی هستن، کمیسیونی که امی واژه ها را میبیند و او را تغییر میده و او را پیشنهاد میکنه، یک کمیسیون ویژه هستن که در او از افراد اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ، اکادمی و همچنان پانتون ها، شهرولی ها و چند ادارات دیگه در اینجا عضویت دارد. این کمیسیون تصمیم میگرد بین خود بحث میکند و پیشنهاد میکند به ریاست الوزراء یا هم شاید در قندهار بر رهبری حکومت طالبان که اونا ببینه و امر تغییرشان بده.
1: آیا توضیحات در مورد واژه ملی ارائه شده که مثلا این واژه چی مشکل داشته، مثلا با کدام مسئله در مغایرت قرار داره که آمدن ایره حذف کنند؟
3: خیلی زیاد جزئیات در این فرمانم ذکر نشده و گفته میشه که ای واژه ملی خیلی سابقه دینی یا شرعی نداره و همچنان کلمه هستند که در 20 سال گذشته از طرف حکومت قبلی جمهوری در افغانستان رواج شده و مخالف اصول حکومت طالبان که بیشتر اونا را شرعی میدانه مخالف هستند. فکر میکنم این دو دلایلی هستند که اینا میخواید با کل اصطلاحاتی که در ادارات دولتی افغانستان هستند اینا را اثر ببینه و نمهار ما اثر ببینه. مثلا ما نمهای قلی اردو را دیدیم کلشان تغییر داده شده. فکر میکنیم این پروسه هنوزم جریان داره و شاید ماها و سالهای دیگه هم جریان داشته باشه.
1: حفیظ معروف همکارم بود که در این مورد توضیحات میداد.
4: سلامت روان جایست برای گپ و گفت درباره ذهن، احساسات و حال درونی ما. چرا گاه دچار اضطراب میشویم؟ تنهایی چه تاثیر بر ما دارد؟ و چرا بعضی از ما همیشه می خواهیم بی نقص باشیم؟ اگر می خواهید ذهن خود را بهتر بشناسید و حال بهتر را تجربه کنید، سلامت روان را از دست ندهید. هر دوشنبه ساعت 8:45 دقیقه شب و وقت کابل از رادیوی بی بی سی با تکرار در طول هفته.
1: شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. در آستانه برگزاری رژه بزرگ روز پیروزی در میدان سرخ در مسکو، یک پهپاد اوکراینی به ساختمان در پایتخت روسیه برخورد کرد و دو پهپاد دیگر هم در اطراف شهر سرنگون شدند. شهردار مسکو گفته در این حملات شبانه کسی آسیب ندیده است. مقامات گفتند امسال به دلیل تهدیدات تروریستی رسم گذشت سالانه کوچکتر خواهد بود. برای نخستین بار در نزدیک به دو دهه گذشته در این مراسم هیچ تجهیزات سنگین نظامی دیدن نخواهد شد. حمید نور گزارش می‌دهد.
5: یک پهپاد اوکراینی در ساعات اولیه بامداد دوشنبه به یک برج مسکونی لوکس در مسکو برخورد کرد که با وجود وارد شدن خسارات قابل مشاهده به نمای ساختمان تلفات جانی نداشت. این سومین شب پیاپی بود که پایتخت روسیه هدف حملات پهپادی قرار می گرفت. آن هم تنها چند روز پیش از برگزاری مراسم 9 می به مناسبت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی که امسال به صورت محدودتر برگزار خواهد شد. ویدیوهای تایید نشده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آتش نشانان را نشان می‌دهد که وارد ساختمان به شدت آسیب دیده با پنجره‌های شکسته و پر از گرد و خاک و آوار می‌شوند. به گفته شهردار مسکو دو پهپاد دیگر نیز رهگیری و منهدم شدند. میدان‌های هوایی بین‌المللی این شهر نیز در طول شب فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در مجموع 117 درون در مناطق مختلف این کشور رهگیری شدند که 60 فروند از آنها به سمت منطقه سنت پیترزبورگ پرتاب شده بودند، حمله ای که به گفته فرماندار منطقه گسترده بود است. در نشانه ای از نگرانی پیش از مراسم 9 می، روسیه هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل تهدید تروریستی از سوی اوکراین، رژه نظامی سالانه در میدان سرخ را کوچکتر برگزار خواهند کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که کرملین از این میترسد که پهپادها بر فراز میدان سرخ پرواز کنند و افزود این موضوع گویاست، ما باید فشار را حفظ کنیم. اوکراین حال پهپاد یا درون‌هایی را در اختیار دارد که می‌تواند اهداف را صدها مایل در عمق روسیه بزنند. در مقابل روسیه نیز همچنان به حملات هوایی مرگبار علیه شهرهای اوکراین به صورت روزانه ادامه می‌دهد.
1: همین نور گزارش می‌داد. اتریش 3 دیپلمات روسی را به اتهام جاسوسی از این کشور اخراج کرد. گفته شده آنان برای جمع‌آوری اطلاعات آنتن‌های را بر بام ساختمان‌های دیپلماتیک نصب کرده بودند. وزیر خارجه اتریش گفته استفاده از مسئولیت دیپلماتیک برای فعالیت‌های جاسوسی غیر قابل قبول است. از سال 2020 بدین سو اتریش 14 دیپلمات روسی را اخراج کرده است.
6: با بی بی سی صحبت کنید. برنامه خبر و نظر 7 روز هفته ساعت 7 شام. خبر و نظر برنامه برای بیان دیدگاه های شماست.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. در کره جنوبی سامسونگ فقط یک نام شرکت نیست، بلکه بخش از زندگی روزمره مردم است. از موبایل و تلویزیون گرفته تا خدمات مالی و صنایع سنگین با این نام گره خورده. حالا خانواده هایی که این غول اقتصادی را اداره می کنند، نه به خاطر محصول تازه، بلکه به دلیل پرداخت بزرگترین مالیات بر میراث در تاریخ این کشور خبرساز شدند. اما این پول از کجا آمده؟ چرا مهم است و چی تأثیر بر آینده سامسونگ دارد؟ جزئیات بیشتر را در گزارش شکیبا حبیب می شنویم.
7: خانواده لی که مالک و گرداننده گروه شرکت های سامسونگ است، پرداخت 12 تریلیون وون کوریایی مالیات بر میراث را به طور کامل به پایان رسانده است. رقمی که معادل 8 میلیارد دلار آمریکایی می شود. این پول مربوط به دارایی های لی کون هی، رئیس پیشین سامسونگ است که در سال 2020 درگذشت. پسر او لی جایون، رئیس فیلی سامسونگ، با همراه مادر و دو خواهرش این مبلغ بزرگ را طی 6 قسط و در مدت 5 سال اخیر پرداخت کردند. سامسونگ روز یکشنبه تایید کرد که آخرین قسط این مالیات پرداخته شده و افزود که این مبلغ معادل حدود 1.5 برابر کل درآمد ناشی از مالیات بر میراث کشور در سال 2024 است. در کشور مثل کره جنوبی که نرخ مالیات بر میراث به 50% میرسد، این موضوع یک آزمون بزرگ برای خانواده های ثروتمند به شمار می رود. سامسونگ، بزرگترین شرکت خانوادگی کوریایی، سرمایه گذاران با دقت روند پرداخت این مالیات را دنبال می کردند. چون احتمال می رفت پرداخت این مبلغ بزرگ کنترل خانواده لی بر سامسونگ را تضعیف کند.
1: شکیبا حبیب گزارش میداد. یک تحقیق بی بی سی نشان میدهد که کلاهبرداران در یوگاندا با انتشار تصاویر و ویدیوهای جعلی از سگ‌های در حالت وخیم در شبکه‌های اجتماعی از افراد خیر در سراسر جهان هزاران دلار پول دریافت میکنند. جزئیات بیشتر این تحقیق در گزارش از بشیر بختیار.
8: ماجرا زمان جدی شد که یک سگ زردرنگ ظاهرا بیمار چندین بار در ویدیوهای کلاهبرداران از چندین کشور ظاهر شد. بخش افریقایی بی بی سی در پای تحقیق دریافت که این سگ در یوگاندا است و رد پای این تقلب بیشتر به شهرک میتیانا در نزدیکی کامپالا پایتخت این کشور مشخص می شود. به گفته مقامات محلی، شماری از مردان جوان در این شهرک می دانند که مردمان سفیدپوست در کشورهای اروپایی، آمریکا و استرالیا سگ دوست هستند و برای کمک به آنها پول می فرستند. مردان محلی در یوگاندا ده ها حساب تقلبی را در رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام ساختند و سگ‌هایی که در وضعیت بسیار خراب در این پناهگاه‌ها نگهداری می‌شوند، ویدیو و عکس می‌گیرند و سپس از مردمان بیرون از کشور برای درمان آنها پول درخواست می‌کنند. نگهبان یکی از پناهگاه ها به گزارشگر مخفی بی بی سی می گوید که تنها پناهگاه آنها در شهر میتیانا هر هفته تا 500 دلار کمک از بیرون به دست می آورد، ولی تنها تا 30 دلار آن را صرف هزینه سگ های می کند که در وضعیت بسیار رقتبار و زار و نزار نگهداری می شوند. تحقیق بی بی سی نشان می دهد که در 5 سال گذشته بیش از 750 هزار دلار برای این پناهگاه های حیوانات در یوگاندا توسط مردمان خیر در بیرون از کشور پرداخت شده و 40% این پول به نحوه به شهرک میتیانا مرتبط بوده. در این شهر کاروبار پناهگاه های تقلبی سگ‌ها را همه می دانند. یک باشنده شهر می گوید زمانی که یک مرد جوان را در حال راندن یک موتر بسیار لوکس می بینین، باید بفهمین که او یک فریبکار است.